0: Conflictos en Quiste a volta do verán e pide que o estatuto se reformule na busca dunha solución dialogada.
1: Todas as comunidades autónomas vamos a plantear que un reaplantamiento total deste borrador, deste automarco, ¿no? Incluso a partir desde cero, incluso con a retirada, si necesario, como señal de boa voluntad ou de para seguir progresando a retirada dese tal.
2: A CIGA denuncia que o Sergas está a usar técnicos de saúde como sustitutos dos médicos nos PACs da área sanitaria de Vigo. Son persoas graduadas en medicina, pero sen especialidade, o que consideran un risco. Mentres, a falta de persoal segue deixar consecuencias polo territorio.
0: Hoxe denuncian os usuarios de Cangas e do Barbanza. En Cangas, o problema está na saturación do punto de atención continuada e culpan a falta de planificación. A poboación multiplícase cada ano por estas datas e non se puxeron reforzos. Carmen Nores é a portavoz da plataforma A Voz da Sanidade de Cangas.
3: A presión, a falta de medios tan asustados e escasos. Os improvisos que poidan pasar en calquer momento, pois isto se dispara. E non digamos que teñas unha emerxencia vital en calquer punto dunha praia.
0: No Barbanza, movilizacións esta mañá en Aguiño e na Pobra insisten en pedir a cobertura de todas as vacantes na atención primaria. Marían Rodríguez.
4: O que nos temíamos, non? A estar en unha situación precaria durante todo o inverno, cando chega o verán, e a situación se precariza ainda máis.
2: Hoxe no Parlamento comparecía o conselleiro maior de Contas, o PSDG, di que os informes indican unha mala xestión económica da Xunta. Non entenden que peche o ano con máis de 190 millóns de euros en superávit, mentre servizos como a sanidade ou a dependencia están nunha situación crítica. A Asociación Galega da Dependencia aplaude o aumento do financiamento estatal aprobado polo goberno, porén as GADET salienta que aínda está lonxe do gasto medio europeo.
0: Insiste en que o aumento dos recursos para a dependencia non vai ligado á riqueza do país, senón a unha decisión política. Por iso pide os deputados galegos no Congreso que voten a favor da convalidación do Real Decreto. A Xunta duplicaría así os fondos e podería destinalos a áreas tan críticas como a axuda no fogar. Francisco Vázquez, portavoz.
5: Na provincia de Lugo, pois, hai un montón de concellos que conservan a xestión directa e, por exemplo, as traballadoras sociales están absolutamente sobresaturadas. O caso de Porto Marín, te podo citar o caso da Ponte Nova, te podo citar o caso de Cospeito.
2: Os trens recuperaron hoxe a normalidade tras dous días de atrasos coa reposición da circulación na liña danada á altura do Irixo. O foco virase agora cara ao Ministerio de Transportes.
0: A Xunta pide ao Goberno Central un interlocutor que informe en tempo real sobre os problemas dos trens que circulan pola nosa comunidade. Critica a falta de transparencia do Ministerio de Transportes. Tigo Calvo, conselleiro de Presidencia.
6: Todos seguimos pedindo, primeiro, un interlocutor directo, non? A delegación de goberno neste sentido tampouco está a facer o seu traballo. E non temos ni ese interlocutor directo, nin temos aclaracións de cal é o estado do sistema ferroviario en Galicia porque nos preocupan.
0: O deputado do BNG, Néstor Rego, exixe medidas inmediatas para rematar coas continuas avarías na alta velocidade galega e reclama tamén que nesta situación se active un protocolo con transporte alternativo.
2: As consecuencias da falta de chuvias poñen tamén en apuros as traídas particulares e veciñais delas depende o 23% da poboación galega.
0: As 5.000 comunidades de augas veciñais notan que están a diminuir os mananciais e están impoñendo límites ao consumo por fogar entre os 800 e os 1.000 litros por vivenda. Límites que poderían seguir baixando porque cada vez son máis as perforacións nos mesmos mananciais ante o descontrol das administracións. Rafael Carrera, fundador da Asociación de Traídas de Auga.
7: O descontrol de perforacións constantes para o aumento do tejido, tanto agrario como das pequenas piscinas que se montan, e cada un quere montar un pozo, non só a población realmente do rural e das comunidades de augas, senón das poblacións xerales e dos ayuntamientos, van a saltar polo aire.
2: A frota de cerco consumiu en dous meses case a totalidade da cota de sardiña.
0: En agosto prácticamente xa non haberá cupos, tan só transferencias entre barcos como os de Andalucía. José Manuel Rosas, patrón maior de Bueu, lamenta que se especule coas capturas das que dependen moitas familias.
8: Hai moito armador de sillón que ten un barco e se ten cuenta bastante, xa lle fai falta xa ir ao mar, xa se senta, xa lle compran e a toma por saco.
2: Noticias que debullaremos a partir das 2:10 nun día no que aumenta a inestabilidade e agardamos chubascos treboentos nas zonas altas e o leste pola tarde. Repetiránse mañá localmente fortes no centro e norte da comunidade.